0: Tačno je 7 časova. Dobro jutro vam želi Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut 2. Sedam je časova. Dobro jutro. Dobrodošli na talas Radija Laktaši. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srpske na osnovu prvih provjera saznanja u vezi sa postupanjem policijskih službenika tokom kontrole nelegalnog objekta zbog nezakonitog obavljanja poslova obezbjeđenja u Palama, a koje je sprovela služba za zaštitu integriteta i zakonosti u pravu, došlo je do saznanja da je prilikom navedenog događaja došlo do upotrebe sile policijskih službenika. U Republici Srpskoj rast bruto domaćeg proizvoda i broja zaposlenih, podaci za prošlu i prvih 6 mjeseci ove godine, ohrabruju jer je primjetan rast BDP-a za 1,5 milijardu maraka kao i broja zaposlenih na godišnjem nivou. Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH usvojio je prijedloge Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu i izmjene i dopune Zakona o sudu oba u prvom čitanju. Pored imenovanja glavnog pregovarača, usvajanje ovih zakona smatra se ključnim za nastavak europskog puta. SAD i Izrael su za Srbiju veoma važni politički, ekonomski i strateški partneri, a odnosi se razvijaju kroz kontinuiran dijalog, međusobno razumijevanje i sve intenzivniju saradnju, rečeno je u Beogradu na međunarodnoj konferenciji Partneri u svijetu koji se mijenja, centralna i istočna Europa, Amerika, Izrael i novi Bliski istok. Fudbaleri Argentine su velikim preokretom u finišu meča pobijedili Englesku rezultatom 2-1 i plasirali se u 7. ukupno, a drugo uzastopno finale svjetskog prvenstva u kom će u nedjelju igrati protiv Španije. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da će američki vazdušni udari na Iran biti nastavljeni i narednih dana, uz upozorenje da će biti sve intenzivniji ukoliko Teheran ne pristane na sporazum, dodajući da trenutno ne želi pregovore sa Iranom jer želi da nastavi da pristanu na sporazum. Trenutna temperatura u Laktašima jeste 23 stepena, a maksimalna dnevna danas oko 30 stepeni. Slušali ste kratke vijesti.

0: jutarnji program na talasu Radija Laktaši.
1: Dragi ljudi, dobro jutro, dobrodošli. 16. je julski dan, 7 časova, 21 minut, 22, evo, prebacio je časovnik. Dobrodošli na talas Radija Laktaši. Evo, neka jutra počinju uz alarm koji baš onako zna da izludi. Neka možda počinju uz prvu kafu, a evo, ovo naše počinje zajedno uz dobru muziku, zajedno sa vama i druženje, naravno, koje će, vjerujem, obilježiti dan. Do 14 časova pratimo sve ono što je važno, a to su prije svega vijesti koje će obilježiti ovaj dan, stanje na putevima, servisne informacije, sport, muziku, zanimljive priče iz Laktaša i našeg okruženja, regiona, svijeta, Europe, kako želite. Tako da, evo, vjerujem da ste već na putu prema svojim radnim mjestima. Šta god da radili, ako ste na odmoru, uživate u okruženju vama dragih ljudi, evo, Radio Laktaši je tu da vam dan učini posebnim. Dan je uvijek ljepši kada ga podijelimo, podijelit ćemo ga i danas. Možda ne možemo obećati da će sve ići po planu i kod nas i kod vas, ali možemo obećati da će te znati šta se dešava i gdje se dešava i zašto je to sve važno. Od ovog trenutka pa sve do evo 14 časova donosimo naravno pregršt dobre muzike i informacije koje će vam možda trebati ovog 16. jula. Četvrtak je, ja uvijek kažem, moj omiljeni dan zato što poslije četvrtka slijedi petak, a poslije petka vikend. Tako da evo, krenimo zajedno, a kako drugčije nego uz provjeravanje vremenskih prilika za ovaj četvrtak, 16. jul. Dobro jutro.
0: Vremenska prognoza.
1: U Republici Srpskoj jutros promjenjivo oblačno uz sunčane periode, toplo i nestabilno uz povremenu kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom, a naročito od sredine dana i posle podne. Ponegdje će biti i jačih pljuskova uz pojavu grada i jakog vjetra, na sjeveru i krajnjem jugu više sunčanih perioda, a uveče smanjenje oblačnosti u svim predjelima. Vjetar slab do umjeren sjeverni ili sjeverozapadni, a u Hercegovini južni pri pljuskovima može biti pojačanog i nešto jačeg vjetra. Maksimalne temperature vazduha u Srpskoj danas od 28 do 34 stepena. U Laktašima danas promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima, toplo i nestabilno uz mogućnost za kišu ili pljuskove sa grmljavinom, a uveče smanjenje oblačnosti. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, pri pljuskovima moguće pojačan i jak. Maksimalna temperatura vazduha danas oko 32 stepena, a u ovom trenutku u Laktašima je 22. Da, dobili smo i informaciju o vrlo toplom vremenu, pa čak i upozorenje. Upozorenje na lokalne nepogode, a lokacija je, kažu iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, cijela Republika Srpska. Maksimalna temperatura vazduha će se desiti danas od 28 do 34 u višim predjelima od 25. 17. i 18. jula od 33 pa do 39 stepeni, u višim predjelima od 28. Po trenutnim prognozama, blagi pad temperature očekuje se 19. 7. a izraženiji pad temperature tek od ponedjeljka 20. jula. U noći sa srijede na četvrtak te u četvrtak tokom dana očekuju se pljuskovi sa grmljavinom, a lokalno su moguće i nepogode sa jakim vjetrom i gradom. Svakako, evo, imamo ovdje jedan link koji nas vodi ka praćenju ovih lokalnih nepogoda iz minuta u minut, da ne kažem iz sata u sat, tako da, evo, ako bude nešto bilo prijeko potrebno da znate, bit ćete i informisani. Još kratko o bioprognozi, pa evo, puštam da uživate uz i muziku ovoga jutra. Biometeorološke prilike relativno su povoljne, mada će noći i jutra sa više svježine opštu sliku činiti dosta ugodnijima. Porast temperature tokom dana, sparno i nestabilno vrijeme uz moguće pljuskove kod hroničnih bolesnika i meteoropata, sve to može uzrokovati jačanje tegoba. Preporučljivo je umanjiti aktivnosti, naročito u poslijepodnevnim satima, te redukovati boravak na otvorenom u najsunčanijem periodu dana. Eto, toliko. Nadam se da vam nije vremenska prognoza pomrsila planove. Ako jeste, šta da vam kažem, planirajte ponovo. Nikad nije kasno. Dobro jutro i dobrodošli na talas Radija Laktaši.
0: Vremenska prognoza

Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.

0: Nina Badrić u obradi Čolićeve prave stvari. 7:41.
1: Pregled dnevne štampe.
0: Pa da vidimo šta nas to danas može iznenaditi ili obradovati, odnosno o čemu to govore mediji, šta se piše. Sudbina trase u rukama lokalne vlasti, Brčko distrikt. Zatim, da li će Amerikanci preko svog čovjeka označiti kraj međunarodnog protektorata u BiH, Krišok gasi svjetlo u OHR-u, priča je ovo sa stranice broj 3. Stotine pacijenata sa znakovima depresije, šta su otkrili preventivni pregledi, priča je ovo sa stranice broj 5. OHR se našao na najtanjem ledu od svog osnivanja. Zastoj u izboru novog visokog predstavnika nije samo rezultat neslaganja oko imena kandidata, već je otkrio mnogo dublja pitanja. Da li će Luis Krišok biti posljednji međunarodni zvaničnik na čelu OHR-a i da li bi BiH mogla da uđe u novu fazu bez dosadašnjeg modela međunarodne uprave. Zastoj u izboru novog visokog predstavnika možda predstavlja i dio šire američke diplomatske strategije, odnosno pokušaj da se postepeno otvori prostor za okončanje dosadašnjeg modela OHR-a, tvrde upravo sagovornici na ovu temu. Hiljade građana Republike Srpske odazvalo se organizovanom skriningu depresije, a prva iskustva iz domova zdravlja pokazuje da je ovaj program omogućio da se simptomi bolesti prepoznaju na vrijeme i pacijenti blagovremeno upute na liječenje, što značajno povećava šanse za oporavak. Iz doma zdravlja Banja Luka navode da je od početka primjene programa skrininga depresije obavljeno oko 8586 pregleda osiguranih lica, a pregledi obuhvataju osobe starije od 65 godina kao i građane od 18 do 64 godine koji imaju pozitivnu porodičnu anamnezu ili boluju od određenih hroničnih bolesti, a procjena se vrši popunjavanjem upitnika. Upitnik je jednostavan za popunjavanje i omogućava da prepoznamo pacijente koji ranije nisu ukazivali na psihičke tegobe, niti su zbog njih tražili pomoć, nagovijestili su iz Doma zdravlja Banja Luka. Idemo dalje. Nezavisne novine ovoga jutra donose priču o praznim stolicama za tužioce u Republici Srpskoj. Okružnim javnim tužilaštvima u Republici Srpskoj godinama nedostaje najvažnijeg kadra. Priča je ovo sa stranice broj 5. Čekali Evropu, Balkan i Bosnu i Hercegovinu na novi naftni šok, tržište globalno, problemi se prilivaju u sve dijelove svijeta. Priča je ovo sa stranice broj 10. Bebe u Srpskoj još čekaju testiranje na SMA. Prikupljeni novac u akciji S ljubavlju hrabrim srcima prije 2 godine, instalirana oprema, ali nema skrininga. Okružnim javnim tužilaštvima u Republici Srpskoj godinama već unazad nedostaje najvažnijeg kadra, a takva je situacija i sada. Na brojne stolice rezervisane za tužioce nema ko da sjedne. Manje više situacija je ista ili slična od Prijedora preko Banja Luke pa sve do istočnog Sarajeva, s tim što se spisku uskoro pridružuje i Trebinje. U skladu sa zakonom Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH, ukupan broj sistematizovanih tužioca i njihovih pozicija u okružnom javnom tužilaštvu Prijedor je 14, i to 13 okružnih javnih tužilaca i glavni tužilac. Nedostaje im ukupno 5 ljudi. Da, trudim se da pronađem upravo ovu temu o naftnim derivatima. Evo je. Građani Bosne i Hercegovine proteklih nekoliko mjeseci naftu i naftne derivate plaćaju po značajno višim cijenama uslijed rata u Iranu i zatvaranja Ormuskog moreuza. Analitičari objašnjavaju da na cijenu nafte utiče globalna ponuda i potražnja i ako sa tržišta nestane petine sirove nafte, a potražnja ostane na sličnom nivou, cijene skaču i na tržištima koja ne nabavljaju svoju naftu sa Bliskog istoka i zato je situacija u Sjedinjenim državama posebno važna za Europu pa i potrošače u BiH jer ta zemlja ima zakone koji omogućavaju američkom predsjedniku da uslijed nacionalne krize i krizne situacije poput visoke cijene energenata uvede restrikciju izvoza američke nafte i naftnih derivata na globalna tržišta. Analitičari ističu da trenutna administracija u SAD uoči važnih parlamentarnih izbora u novembru ima veliki motiv da snizi cijene nafte i naftnih derivata, a da li će se to desiti, ostaje nam da procijenimo u periodu koji je pred nama. Toliko, sviramo dalje, a vi svakako ostajte uz Talas Radija Blaktaše. Dobro jutro!

0: Servisne informacije.
1: U 8 časova 20 minuta šaljemo vam dobrodošlicu na talas Radija Laktaši. Svakako srdačno dobro jutro želimo. Dežurne službe u protekla 24 časa pune ruke posla. 44 pacijenta pregledali su dežurni ljekari doktorica Dragana Galić i doktorica Svjetlana Pranić u hitnoj pomoći Doma zdravlja Laktaši. Jedno narušavanje javnog reda i mira zabilježili su laktaški policajci, jedna saobraćajna nezgoda sa materijalnom štetom, jedno lice lišeno je slobode, zatim su policajci intervenisali na nezgodi, saobraćajnoj nezgodi sa teškim posljedicama po lice. To je dakle sve bilo juče u prijepodnevnim i poslijepodnevnim časovima. Vatrogasci u Laktašima su u 10 časova 48 minuta intervenisali na otvaranju stana, dakle tehnička intervencija. U 12 i 52 gasili su nisko rastinje u Milosavcima, a zanimljivo da su čak ponovo gasili nisko rastinje u Milosavcima samo 2 sata kasnije. U 17 časova i 18 minuta vatrogasci su intervenisali na gašenju mašine

sam zapravo ja. Imam čarobnu oazu sred pusti.

0: jutarnji program na talasu Radija Laktaši.
1: 16. je julski dan, nadam se da dobro protiče, u dobrom raspoloženju i da ste motivisani za svoj radni dan, za svoj posao, a evo, danas je i jedna sjajna akcija koju možda možete posjetiti, sad kažem možda jer tu sad na tu odluku zapravo utiče mnogo faktora. A evo o čemu je riječ. Savez Društva dobrovoljnih davalaca krvi Srpske i Društvo dobrovoljnih davalaca krvi Laktaši u saradnji sa Zavodom za transfuzijsku medicinu Republike Srpske danas organizuju završnicu četvrtog dijela savezne akcije dobrovoljnog darivanja krvi povodom obilježavanja Svjetskog dana dobrovoljnih davalaca. Akcija će biti održana u četvrtak, odnosno danas, 16. jula, od 9 časova pa do 14. Gdje će se dešavati, znamo već svi, dobro poznatu adresu parohijskog doma u Laktašima. Organizatori pozivaju sve dobrovoljne davaoce krvi kao i građane dobre volje da se odazovu ovoj humanoj akciji i svojim učešćem pruže podršku onima kojima je krv najpotrebnija. Jedna doza krvi može spasiti više života, a svako darivanje predstavlja dugoročan i dragocjen čin humanosti i solidarnosti. Darujte krv, budite nečija nada, to vam poručuju iz Društva dobrovoljnih davalaca krvi Laktaši. Dakle, od 9 do 14 danas u parohijskom domu možete darivati krv.

Rak, danas vas instinkt neće prevariti. Ako vam neki dogovor ili ponuda na izgled izgleda nevjerovatna, to vam izaziva nemir u stomaku, vjerujte tom osjećaju i usporite. Zauzetim rakovima su emocije danas pojačane pa su veoma ranjivi, a slobodne hvata nostalgija i vraća stare uspomene. Stomak vam reaguje na stres, zato izbjegavajte i kasne obroke. Lav, danas želite da budete viđeni i priznati za svoj trud, ipak pazite da u želji ne preuzmete vođstvo, pa zaboravite na zasluge svojih saradnika. Iako zauzete, partner maksimalno podržava, potajno može da se osjeća zapostavljeno. Slobodne, krišom posmatra neko ko se bavi umjetnošću ili kreativnim radom. Izbjegavajte dugo sjedenje. Djevica, danas primjećujete sitnu grešku u ugovoru ili planu koja je svima drugima promakla, što će vam donijeti ozbiljne poene kod nadređenih. Zauzetima bi prijalo sprovođenje nekog malog kreativnog projekta sa partnerom, dok slobodni pokušavaju da dešifruju svaki korak osobe koja im se dopada. Moguće bol u zglobovima. Vage danas nailaze na klackalicu između dvije opcije, ali danas nije dan za konačno odlučivanje. Prije donošenja odluke posavjetujte se sa iskusnijim prijateljem. Zauzetim vagama partner traži više prostora i reset veze, a slobodne započinju spontan razgovor na mjestu sa mnogo ljudi koji brzo prerasta u flert. Mogući su i problemi sa cirkulacijom. Škorpija. Ukoliko se danas pojavi neki iznenadni problem, riješit ćete ga hiruški precizno i hladne glave, ostavljajući kolege u potpunom divljenju. Zauzeti uživaju u strasti i romantici sa partnerom, a slobodne zabavlja igra nadmudrivanja. Nastavljamo dalje uz Strijelca. Danas vas privlače velike ideje i dugoročni ciljevi, ali vas detalji zamaraju. Prepustite operativne stvari drugima, a vi se fokusirajte na širu sliku. Zauzetima planiranje vikend putovanja sa partnerom osvježava odnos, a slobodnima poruka od osobe iz drugog grada mami osmijeh na lice i reorganizuje planove. Moguće bol u koljenima. Jarac, danas možete da dobijete neformalnu, ali vrlo ozbiljnu ponudu za saradnju koja nosi veliku odgovornost, ali i odličnu zaradu. Zauzetima treba sigurnost i oslonac koji pronalaze u partneru, dok su slobodni emotivno rezervisani i ne dopuštaju svakome da im se približi tokom dana. Savjet da provjerite hormone. Vodolija. Vaš inovativni pristup problemima danas spašava stvar. Nemojte da se plašite da predložite rješenja koja drugima djeluju previše neobično. Zauzete, partner može da iznenadi neobičnom idejom, zato budite otvoreni za eksperimentisanje. Slobodne privlači neko sa jakim intelektom i specifičnim hobijima. Moguće bol u kičmi. Ribe, danas ste izuzetno maštoviti i vaša kreativnost isplivava na površinu, ideje vam teku same od sebe, stabilizuje vam se financijska situacija, a zauzete ribe zanemaruju cijeli svijet oko sebe i uživaju u romantici sa partnerom. Slobodni treba da spuste kriterijume i primijete nekoga koji im na suptilan način pruža pažnju. Moguća je i napetost u nogama, naročito stopalima.

0: 10 je časova.
1: Vijesti Radija Laktaši.
0: Na početku novog sata zajedničkog druženja želimo vam dobro jutro, vrijeme je za informativni pregled. Poreska uprava Republike Srpske u prvoj polovini godine prikupila je 2,41 milijardu konvertibilnih maraka javnih prihoda, što je za 233,2 miliona maraka ili 11% više nego u istom periodu prošle godine. Direktor Poreske uprave Republike Srpske Goran Maričić ocijenio je da ovakvi rezultati potvrđuju stabilan privredni rast, veću poresku disciplinu i pozitivne efekte digitalizacije i elektronske fiskalizacije. Maričić je istakao da je rast zabilježen u svim kategorijama javnih prihoda, a posebno kod doprinosa koji su premašili 1,4 milijarde maraka i veći su za 140 miliona maraka u odnosu na isti period prošle godine. Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH i predsjednik HDZ-a Dragan Čović poručio je da je došlo vrijeme za odlazak OHR-a i ukidanje bunskih ovlaštenja, ali je naglasio i da domaći političari moraju preuzeti odgovornost. Govoreći o tri sjednice PIK-a koje nisu dale rezultate, Čović je rekao da je to jedan od pokazatelja ambijenta oko Bosne i Hercegovine, te je ukazao na želje pojedinih zemalja ko bi trebao biti visoki predstavnik. Na kraju je došlo vrijeme da mi kažemo evropski put i nekakav specijalni visoki predstavnik koji ima neka ovlaštenja u BiH nema više svoje mjesto ovdje, zaključuje Čović. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je jedini koji na samitu Jugoistočna Evropa Ukrajina nije potpisao zajedničku deklaraciju kojom je ponovo osuđena ruska vojna agresija. Vučić je naveo da će onima koji vide tekst biti jasno zašto to nije uradio, budući da od ranije znaju za stavove Srbije. On je dodao da nije bio na dijelu samita na kome je bilo riječi o naoružavanju Ukrajine jer je Srbija vojno neutralna. Vučić je rekao da je tokom samita imao niz važnih sastanaka, među kojima i sa predsjednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim, na kojem je potvrđena uzajamna podrška teritorijalnom integritetu. Vijesti iz svijeta. Broj preminulih od ebole u Kongu porastao je na 796, saopšteno je iz kongoanske vlade. U saopštenju se navodi da su do sada registrovana 2073 slučaja ebole, prenosi Reuters. Vlasti Konga saopštile su u utorak 14. jula da je od ebole preminulo 719 ljudi. Vrijeme danas promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima, toplo i nestabilno uz mogućnost za kišu ili pljuskove sa grmljavinom, uveče smanjenje oblačnosti. Trenutna temperatura u Laktašima jeste 25 stepeni, a maksimalno danas 32. Slušali ste vijesti Radija Laktaši.

Вести. Минут два. Часова. Poreska uprava Republike Srpske u prvoj polovini godine prikupila je 2,41 milijardu konvertibilnih maraka javnih prihoda, što je za 233,2 miliona maraka ili 11% više nego u istom periodu prošle godine. Direktor Poreske uprave Republike Srpske Goran Maričić ocijenio je da ovakvi rezultati potvrđuju stabilnost i privredni rast. Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH i predsjednik HDZ-a Dragan Čović poručio je da je došlo vrijeme za odlazak OHR-a i ukidanje bonskih ovlaštenja, ali je naglasio i da domaći političari moraju preuzeti odgovornost. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je jedini koji na samitu Jugoistočna Evropa Ukrajina nije potpisao zajedničku deklaraciju kojom je ponovo osuđena ruska vojna agresija. Broj preminulih od ebole u Kongu porastao je na 796, saopšteno je iz konganske vlade. U saopštenju se navodi da su do sada registrovana 2073 slučaja ebole, a prenosi Reuters. 26 stepeni je trenutno u Laktašima, a maksimalna dnevna temperatura danas oko 32. Slušali ste kratke vijesti.

0: Vrijeme je za najuzbudljiviji dio dana. Gosti u studiju Radija Laktaši.
1: Je 11 časova i 5 minuta. Dobrodošlicu vam želimo na talas Radija Laktaši, a redovi na šalterima polako odlaze u prošlost. Elektronsko zakazivanje termina za lična dokumenta, prijavu prebivališta, vozačke dozvole i registraciju vozila već je dostupno i građanima grada Laktaši. Kako koristiti ovu uslugu, koliko štedi vrijeme i šta sve treba da znate prije odlaska na šalter, saznaćemo u nastavku, i to iz prve ruke. U našem studiju gošća ovoga jutra jeste gospođa Mirjana Vučković, rukovodilac odsjeka za upravno-pravne poslove policijske stanice u Laktašima. Dobro jutro vam želimo i dobrodošli u studio Radija Laktaši.
2: Dobro jutro, hvala.
1: Evo, na samom početku, MUP Republike Srpske već neko vrijeme razvija sistem elektronskih usluga. Tu je i mogućnost elektronskog zakazivanja termina za izdavanje dokumenata. Pa nam kažite, koje sve usluge građani mogu elektronski zakazivati?
2: Pa građani mogu zakazivati elektronske usluge, znači naručivati se, termine su određeni. Mogu za lične karte, vozačke dozvole, registraciju motornih vozila, prijavu prebivališta, boravišta, kao i promjenu adrese stana.
1: I koliko je interesovanje građana za ovu uslugu i da li su svi pokazatelji opravdali očekivanja? U stvari, da li već imate podatke koliko je termina rezervisano od uvođenja e-sistema za zakazivanja? Čini mi se da je to negdje otpočelo početkom 6. mjeseca.
2: Jeste, početkom 6. jula ove godine, ali do sada nije pokazano neko veliko interesovanje građana za ovu uslugu, tako da je ukupno dvije lične karte su 8 putnih isprava i jedna vozačka dozvola.
1: U redu. I kako izgleda evo sam postupak zakazivanja? Da li je komplikovan? Koliko vremena je potrebno da se rezerviše termin? Uopšte kako to sve funkcioniše?
2: Pa ovako da vam kažem, prvo, uprava naša za informacijno-komunikacijne tehnologije je završila razvoj proširenja prvog sistema e-zakazivanja termina. S obzirom da je sistem zakazivanja postojao samo na putnim ispravama negdje od 24. oktobra 2025. godine i prije nego što je u sistem pušten u stvari u produkciju, izvršeno je i neophodno testiranje na svim lokacijama za izdavanje dokumenata kojim su bile obuhvaćene neke aktivnosti, prije svega obuka korisnika u svim policijskim upravama i policijskim stanicama. Sam prelazak na taj sistem zakazivanja, to je od 6. jula 2026. godine. Zatim, za sve korisnike koji do sada nisu radili na sistemu e-zakazivanja, bilo je potrebno i kreirati korisničke naloge. S tim da su i službenici naših odjeljenja za informacijno-komunikacijone tehnologije izvršili obuku korisnika na lokacijama za rad za izdavanje dokumenata. Tako da smo imali prethodno te obuke i onda se prešlo na sam sistem taj.
1: I da li građani moraju da recimo otvore te korisničke naloge ili mogu zakazati termin bez registracije na sajtu? Kako to biva?
2: Pa da vam kažem, sam taj postupak zakazivanja uopšte nije komplikovan. On se vrši preko MUP portala e-usluge zakazivanje termina. Potrebno je znači samo ga zakazati preko mail adrese, postoji tabela pregleda termina za taj dan koji je slobodan da se zakaže i uz naznaku samo koji dokument je potrebno da se obrađuje.
1: Da.
2: A ako ne mogu iz bilo kog razloga građani doći zakazati, znači ako iz ne mogu da priđu, znači mogu da neko drugi mjesto njih zakaže, znači za neki nije problem
1: da,
2: uopšte.
1: Da. A ukoliko se evo zakaže taj pomenuti termin, dođe do iz nekog razloga mogućnosti da se prolongira taj termin, može li se termin otkazati, pomjeriti?
2: Može se otkazati, znači pomjeriti za drugi slobodan termin, to nije problem.
1: Nije problem,
2: znači,
1: okay.
2: A sve obavještenja sva mogu se naći na MUP portalu, znači na koji način i kako mogu da otkažu termin.
1: U redu. Evo, gospođo Mirjana, da li elektronsko zakazivanje znači da će građani potpuno izbjeći čekanje na šalterima?
2: Pa da vam kažem, mislimo da će biti u svakom slučaju manje gužve, s obzirom da će se izbjeći ta čekanja i redovi, da neće biti toliko gužve. Olakšat će se rad sa strankama jer se zna u koje vrijeme je zakazan termin za izradu dokumenta i samim tim mislim da će biti efikasnost veća u radu.
1: Da, što je svakako i cilj.
2: Što je svakako
1: akcije.
2: I cilj, da ne budu gužve. I...
1: Da. Pomenuli ste već da se umjesto druge osobe može rezervisati termin, dakle može jedna osoba zakazati termin za člana porodice, dijete, starijeg roditelja itd.
2: Može.
1: Neretko građani na šalter dođu i bez kompletne dokumentacije i odatle i ona legenda da. U našem narodu, fali još jedan papir, jeli? Bez obzira na temu o kojoj govorimo, još jednom da ponovimo kako građani mogu unaprijed provjeriti šta im je sve od dokumenata potrebno za određenu uslugu.
2: Pa svakako je poželjno da dođu sa kompletnom dokumentacijom da bi na šalter potrebno je znači da unaprijed provjere, što svakako ima na MUP portalu da se informišu da bi
1: dakle, da dođu
2: bio skraćen postupak. Yes. Da.
1: Koja je najveća prednost elektronskog zakazivanja za građane, ali i same službenike MUP-a?
2: Pa mislim da izbjegnu čekanje, redove, a i službenicima da se olakša rad.
1: Da, u redu, ja vam želim od srca da ova, da kažemo, metoda zaživi i da se smanje redovi u MUP-u, što je svakako na obostrano zadovoljstvo i vas koji ste zaposleni, ali i građana kojima je usluga neophodna. Hvala vam na izdvojenom vremenu i želim vam puno sreće u daljem radu.
2: Hvala. Prijatno.

mogu, on me gleda pravo u oči i ne pušta. Ko pitbull.

novi ritam našeg grada. Ove subote na talasima Radija Laktaši. Ako volite dobar rok i zanimljive razgovore, ne propustite program 18. jula od 16 časova. U našem studiju gostovaće članovi grupe Brkovi, jednog od najpopularnijih bendova regionalne rock scene. Očekuje vas razgovor o muzici, koncertima, novim projektima, anegdotama sa turneja i svemu onome što ne možete čuti na Bini. Budite uz Radio Laktaši u subotu iza 16 časova i iskoristite priliku da iz prve ruke čujete priču grupe Brkovi. Radio Laktaši, uvijek u centru dobrih priča.

0: Marketing. Radio Laktaši. Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com. Svuda gdje i ti.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
2: Jednostavno

Pogodak, radio Laktaši. Sportski pregled na talasima radija Laktaši. Dobar dan, poštovani slušaoci. Ovo je vrijeme rezervisano za sportske minute na talasima radija Laktaši. Fudbaleri banjaluškog Borca saznali su protivnika u drugom kolu kvalifikacija za UEFA konferencijsku ligu. Nakon eliminacije iz kvalifikacija za ligu šampiona, Borac će evropski put nastaviti protiv prvaka Moldavije Petro Kuba. Prvi meč igraće se 23. jula na gradskom stadionu Banja Luci, dok je revanš 7 dana kasnije u moldavskom Hinčeștiu. Fudbaleri Argentine su velikim preokretom u finišu meča pobijedili Englesku rezultatom 2-1 i plasirali se u sedmu ukupno, a drugo uzastopno finale svjetskog prvenstva u kojem će u nedjelju igrati protiv Španije. Finale za titulu svjetskog prvaka i osvajanje pehara Zlatni globus igraće se u nedjelju od 21 čas u Njujorku, gdje će Argentina poslije 1978., 1986. i 2022. godine juriti četvrtu, a Španija poslije 2010. drugu titulu svjetskog prvaka. Međunarodni rukometni TV turnir šampiona Doboj 2026. bit će održan od 12. do 15. augusta, a otvorit će ga utakmica između njemačkog Melzungena i Dobojske Sloge. Na 57. turniru učestvuje 6 ekipa: njemački Melzungen, Grosist Slovan iz Slovenije, Sporting iz Portugala, El Ahli iz Egipta, nacionalna reprezentacija Katara i domaćin Sloga iz Doboja. Mladi košarkaši Srbije deklasirali su Italiju rezultatom 86-63 u meču osmine finala i tako stigli do četvrtfinala evropskog prvenstva za igrače do 20 godina, koje se igra u Sloveniji. Srbija će danas, 16. jula, u četvrtfinalu igrati protiv Grčke, koja je pobijedila Izrael rezultatom 79-66.

0: 12 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Podnevne novosti. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Olga Korać.
1: Dobar dan, u najavi emisije izdvajamo.
0: Federaciji BiH je primarni cilj što više uskratiti prava odlučivanja Republici Srpskoj, izjavio Amidžić.
1: OHR mora nestati, poručio Dragan Čović.
0: Eksplozije širom Irana Teheran uzvratio raketiranjem američkih baza u regionu.
1: Fudbaleri Argentine i Španije igraće finale svjetskog prvenstva.
0: Vrijeme promjenljivo, oblačno i nestabilno.
1: Ministar financija i trezora u savjetu ministara Srđan Amidžić izjavio je da je primarni cilj federacije što manje prava odlučivanja Republici Srpskoj, a nešto više realizovanih projekata u Srpskoj federaciji. On je za RTRS istakao da je za finansiranje 110 projekata iz programa javnih investicija BiH prošle godine utrošeno 137 miliona maraka, odnosno nešto više od 40% planirane realizacije. Za kočenje projekata, kaže Amidžić, razlozi su politički, što podrazumijeva da se što više oteža život u Republici Srpskoj. On tvrdi da je najveća laž od kada se govori o planu rasta da je to financijski gubitak. Od tih 970 miliona evra koji se realizuju u dužem periodu, 700 miliona su krediti.
2: To su koliko vama treba vremena mimo ova 4 dokumenta koje morate imati svakako. Morate otići u Poresku, ne u Poresku, morate ići nevezano svakako, za svakako. Da. Morate otići u jedinicu lokalne samouprave, morate otići u CIPS za prebivalište, morate otići u RUGIP i morate kopirati bankovnu karticu na što će vam se uplatiti sredstva. Ono što je najbolji dio ovoga rješenja da isplate idu sa jedinstvenog računa. Znači, prioritet pri isplatama je isti kao prioritet, da ne kažem, spoljnjeg duga. Ne čeka se da se sredstva raspodijele vladi Republike Srpske ili vladi Federacije Bosne i Hercegovine, već onog momenta kad je zahtjev kompletiran, tog momenta ide plaćanje i tu neće biti nikakvih kočenja, neće biti bitno da li je usvojen budžet u Republici Srpskoj, iako se on usvajao na vrijeme, da li je usvojen budžet u Federaciji Bosne i Hercegovine. I u ovom vremenu divljanja cijena, i u ovom vremenu kada je izuzetno teško riješiti stan. Zamislite sad kada vam neko da 25.000 konvertibilnih maraka na vaš račun po uknjižavanju objekta.
1: Poreska uprava Republike Srpske u prvoj polovini godine prikupila je 2,41 milijardu maraka javnih prihoda, što je za 11% više nego u istom periodu prošle godine.
0: Direktor Poreske uprave Goran Maričić ocijenio je da ovakvi rezultati potvrđuju stabilan privredni rast, veću poresku disciplinu i pozitivne efekte digitalizacije i elektronske fiskalizacije. Maričić je istakao da je rast zabilježen u svim kategorijama javnih prihoda, a posebno kod doprinosa koji su premašili 1,4 milijardu maraka.
1: Vlada Srpske usvojila je danas informaciju o izradi prostornog plana Republike Srpske za narednih 20 godina, kojim će se definisati osnovni ciljevi i principi razvoja Srpske u pomenutom periodu, izjavio je ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Bojan Vipotnik.
0: Izrada novog prostornog plana je i značajna politička odluka koja dokazuje spremnost vlade da planski i ravnomjerno razvija Republiku, ali i da štiti njenu imovinu od napada koji ne prestaju, poručio je Vipotnik. On je naveo da prostorni plan predstavlja najviši strateški dokument prostornog uređenja Republike Srpske.
1: Vlada je danas usvojila izmjene odluke o ograničenju marže u prometu određenih proizvoda, kao i o maržama koje se primjenjuju prilikom formiranja cijena naftnih derivata. Ministar trgovine i turizma Ned Puhovac precizirao je o kojim proizvodima je riječ.
3: Odluke se tiču tih cijena, recimo mlijeko. Mlijeko sada ćemo ostaviti da to bude čisto kravlje mlijeko do 2,8% u masnoći. Zatim hljeb, ograničili smo hljeb od 500, tip 500-800, da to bude otprilike samo onaj hljeb bijeli. Pored toga napravili smo neke izmjene što se tiče deterdženata, što se tiče jogurta. Što se tiče trgovaca na veliko, njih smo ostavili da to bude i dalje 6% i na lijekove da to bude 20%. Naravno, vidjet ćemo i kako ćemo dalje što se tiče ovih na veliko i trgovaca na lijekovima, da vidimo da li možemo i tu neke promjene da napravimo. U ovom momentu smo stajališta da ostavimo tako kako jeste. Što se tiče, po meni, jedne puno pravednije stvari, a to se odnosi na mali trgovci. Ukupan promet onih proizvoda koje smo mi stavili, to je ulje, brašno, šećer, mlijeko, jogurt, deterđent i tako dalje, je između, po našim analizama, između 80 i 85% prometa čine ti proizvodi. I mislim da smo s tim doveli smo njih u jednu situaciju da oni ne mogu da ostanu. I vlada je donijela odluku da se ti trgovci koji imaju u cijeloj Republici Srpskoj samo jedan objekat, da se njih izuzme iz ove odluke o 8%.
1: Američka kompanija Authentics i konzorcijum partnera iz BiH potpisali su danas ugovor sa Ministarstvom spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara o borbi protiv krijumčarenja goriva.
0: Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u BiH objavila je da će ovaj petogodišnji ugovor o uslugama donijeti najsavremeniju tehnologiju markiranja goriva kompanije Authentics u Bosni i Hercegovini i pružiti vozačima sigurnost da gorivo koje svakodnevno kupuju dolazi iz legalnih izvora.
1: Slušate podnevne novosti. Vršilac dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske Ana Trišić-Babić poručila je da bi Jelena Trivić, prije nego što drugima dijeli lekcije o principijelnosti, trebalo da pokaže bar minimum poštovanja prema istini.
0: Trišić-Babić kaže za Srnu da je radi istine dužna da podsjeti javnost na činjenicu da za nju Kristijan Šmit nikada nije bio legalni visoki predstavnik, kao što nije bio ni za institucije Republike Srpske. Legalan je bio samo za pojedine političare u Republici Srpskoj, među kojima su, nažalost, bili gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković i tadašnji narodni poslanik Jelena Trivić, podsjetila je Trišić-Babić.
1: Predsjedavajući Doma naroda parlamenta BiH i predsjednik HDZ-a Dragan Čović poručio je da je došlo vrijeme za odlazak OHR-a i ukidanje bonskih ovlašćenja, ali je naglasio i da domaći političari moraju preuzeti odgovornost.
0: Govoreći o tri sjednice PIK-a koje nisu dale rezultate, Čović je rekao da je to jedan od pokazatelja ambijenta u BiH, te je ukazao na želje pojedinih zemalja ko bi trebalo da bude visoki predstavnik. Govoreći o Kristijanu Šmitu, istakao je da nije ništa dobro uradio i da je izazvao štetu stalnim djelovanjima i uvjeravanjima da on bolje razumije odnose u Bosni i Hercegovini od samih Hrvata.
1: Usvajanjem dopune krivičnog zakonika kojom se zabranjuje i kažnjava javno promovisanje i veličanje ustaštva i ustaške ideologije nezavisne države Hrvatske, napokon će se spriječiti divljanje ustaštva, izjavio je predsjednik predsjedništva boračke organizacije Milovan Gagić.
0: On očekuje da će zakonske sankcije doprinijeti smirivanju tenzija i zaštiti javnog prostora od govora i simbola koji veličaju zločinačke ideologije.
1: Srpsko stradanje nema adekvatnu međunarodnu pažnju i to je bio motiv zbog čega je Memorijalni centar Republike Srpske pokrenuo u Njujorku međunarodnu multimedijalnu kampanju Upoznajte srpsko stradanje, izjavio je direktor Memorijalnog centra Republike Srpske Denis Bojić. On je za RTRS istakao da ova kampanja ne predstavlja samo stradanje Srba iz proteklog rata, nego su selektovali najvažnije činjenice 100-godišnjeg stradanja Srba i predstavili ih američkoj javnosti.
4: Brojne reakcije, prije svega moram reći kako naše dijaspore koja je osjetila jedan zaista ogroman impuls, jednu ljubav, čini mi se, definisanu patriotskom idejom i objeručke prihvatila čitavu akciju sa željom da se ovako nešto nastavi, ali naravno bilo je negativnih komentara i oni su prilično upozoravajući, ja bih rekao, a pomenut ću se na činjenicu da smo mi prikazivali i pokazivali isključivo činjenice o srpskom stradanju, provjerljive istorijske činjenice koje su prikupljene kroz rad institucije Republike Srpske i koji jednostavno jesu istorijski fakt. Negativni komentari, očigledno i ljudi koji žele da budu maliciozni, ne mogu da podnesu da srpsko stradanje bude prikazano i pokazano na bilo koji način. I to je ono što upozorava, jer vi danas, toliko godina nakon rata, jednostavno nekom ne želite da dopustite da prikaže svoje stradanje, jer to vas po automatizmu vrijeđa.
1: Slušate podnevne novosti. Situacija u Iranu ne smiruje se nakon nove razmjene udara sa Sjedinjenim Državama. Iranski mediji javljaju o eksplozijama u nekoliko dijelova zemlje, dok je protivvazdušna odbrana aktivirana u Teheranu. Iranska revolucionarna garda saopštila je da izvela raketne i napade bespilotnim letjelicama na američke vojne ciljeve u regionu, uključujući baze u Kuvajtu, Bahreinu i Jordanu. Opširnije Srđan Kecman.
5: Američka vojska saopštila je da je završila najnoviji talas udara na Iran. Teheran je kao odgovor na američke napade izveo napade bespilotnim letjelicama na američke vojne ciljeve u regionu, uključujući baze u Kuvajtu, Bahreinu i Jordanu. Predsjednik Amerike Donald Trump rekao je da će američki vazdušni udari na Iran biti nastavljeni narednih dana, i to sve intenzivnije ako Teheran ne pristane na sporazum.
6: Uskoro ćemo imati poraženi Iran. Biće poraženi vrlo brzo. Oni toliko žele da se nagode. Ne sviđa im se šta im radimo. Žele da se to riješi. Vidjet ćemo da li ćemo se nagoditi ili ćemo jednostavno završiti s njima.
5: Oštro mu je odgovorio portparol iranskog centralnog vojnog štaba Ebrahim Zolfagari.
6: Ako Trump ispuni svoje prijetnje, sva infrastruktura u regiji bit će uništena pod čeličnim udarcima moćnih oružanih snaga Islamske republike Iran. Od njih neće ostati nikakav trag. Izgledat će kao da nikada nisu ni postojale.
5: Iz Ujedinjenih nacija upozoravaju na poštovanje međunarodnog prava i pozivaju obje strane na dogovor. Portparol generalnog sekretara Stefan Dužarik.
6: Generalni sekretar ponavlja svoj poziv za potpuno obnavljanje međunarodnog prava slobode plovidbe u i oko Ormuzskog mreuza. To moraju poštovati sve strane.
5: Ministar odbrane Izraela Israel Katz razgovaraju sa američkim kolegom Pitom Hegsethom o vojnim operacijama Sjedinjenih Američkih Država u Iranu. Potvrđeno je da je dogovoren nastavak saradnje ukoliko dođe do eskalacije na Bliskom istoku.
1: Fudbaleri Argentine plasirali su se sinoć u finale svjetskog prvenstva. Fudbaleri Banja Lučkog borca igraće protiv Petrokuba iz Moldavije u drugom kolu kvalifikacija za Ligu konferencija. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
7: Fudbaleri Argentine sinoć su nakon preokreta pobijedili Englesku u polufinalu svjetskog prvenstva rezultatom 2-1. Englezi su poveli golom Gordona u 55. minutu. Preokret su Argentincima donijeli Fernandez u 85. i Martinez u drugom minutu sudijske nadoknade vremena. Selektor Argentine Lionel Scaloni.
8: Ovu grupu je teško opisati. Njihovo zajedništvo i borba do posljednje sekunde su nevjerovatni. Sve što smo ostvarili, zasluga je igrača i sada ćemo učiniti sve da osvojimo i finale.
7: Thomas Tuchel, selektor Engleske.
8: Nakon našeg gola potpuno smo izgubili ritam utakmice. Argentina je preuzela inicijativu, igrala s mnogo više rizika i zasluženo iskoristila svoje prilike.
7: Podsjećamo da ranije se u finale plasirala reprezentacija Španije, koja je u polufinalu pobijedila Francusku sa 2-0. Susret za treće mjesto između Engleske i Francuske na rasporedu je u subotu u Majamiju, dok je veliko finale u kojem će snage odmeriti selekcije Španije i Argentine na rasporedu u nedjelju na stadionu u New Jerseyu. Fudbaleri Banja Lučkog borca u drugom kolu kvalifikacija za UEFA Ligu konferencija igraće protiv moldavskog tima Petrokuba. Šampion Moldavije poražen je sa 6-1 na gostovanju od Egnatije iz Albanije u revanšu prvog kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Borac će biti domaćin u prvoj utakmici 23. jula, dok je revanš u Moldaviji na rasporedu 30. jula. Odbojkaška reprezentacija Srbije izgubila je u Beogradu od Turske u Ligi nacija sa 3-0 u setovima. Bio je to prvi od četiri susreta na posljednjem turniru u ligi. Ekipa Srbije snage će odmeriti još sa reprezentacijama Ukrajine, Njemačke i Slovenije. Nakon 9 kola Srbija je na 11. mjestu, a plasman na završni turnir u Kini izborit će 7 reprezentacija. Mlada košarkaška reprezentacija Srbije do 20 godina plasirala se u četvrtfinale evropskog prvenstva. Mladi košarkaši Srbije su u Ljubljani pobijedili Italiju sa 86-63 u susretu osmine finala. Protivnik ekipi Srbije u četvrtfinalu bit će Grčka.
1: Slijedi vremenska prognoza, sa nama ponovo meteorolog Đorđe Todić. Đorđe, dobar dan.
9: Dobar dan vama i vašim slušaocima. U Hercegovini je pretežno sunčano, a u ostalim predjelima promjenljivo oblačno, lokalno sa pljuskovima i grmljavinom, uglavnom na sjeveru i istoku. Vjetar je slab do umjeren sjeverni, u Hercegovini i na istoku južni. U 12 časova Ham, Pjesak i Čemerno imaju 23 stepena, Banja Luka, Višegrad, Mrkonjić grad, Srebrenica, Foča 29, Ribnik 30, Doboj 31, Bijeljina 32 i najtopliji Bileća i Trebinje sa 34 stepena. Danas promjenljivo oblačno, sunčane periode, toplo i nestabilno uz povremenu kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom, a ponegdje će biti i jačih pljuskova uz pojavu grada i jakog vjetra. Na jugu više sunčanih perioda. Uveče smanjenje oblačnosti u svim predjelima. Vjetar slab do umjeren sjeverni ili zapadni, u Hercegovini južni. Pri pljuskovima može biti pojačan i jak. Maksimalna temperatura vazduha danas od 28 do 34, na jugu do 37, a u višim predjelima od 25 stepeni. I u Banja Luci danas promjenljivo oblačno, sunčane periode, toplo i nestabilno uz mogućnost da kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom. Uveče smanjenje oblačnosti. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, pri pljuskovima moguće i pojačan i jak. A maksimalna temperatura vazduha danas oko 32 stepena.
1: Hvala Đorđe, hvala i vama za pažnju. Još jednom važnije vijesti.
0: Federaciji BiH je primarni cilj što više uskratiti prava odlučivanja Republici Srpskoj, izjavio Amidžić.
1: OHR mora nestati, poručio Dragan Čović.
0: Eksplozije širom Irana Teheran uzvratio raketiranjem američkih baza u regionu.
1: Fudbaleri Argentine i Španije igraće finale svjetskog prvenstva.
0: Radio televizije Republike Srpske, program radija. Slušali ste podnevne novosti. Tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Olga Korać, urednici emisije Ivana Frank i Gordana Erak. Hit dana, radija.

0: Marketing Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269. Šesnaesta motorijada motokluba Škorpion Laktaši od 17. do 19. 7. 2026. godine. Besplatan ulaz, kamp na Vrbasu, kafa gratis, ručak za bajkere, defile, dnevne svirke, duo trio band, jahači magle, koncerti u petak, Bestrana, Stringsi, u subotu, Domino efekt i Brkovi, jer kod braće će da gori. 16. motorijada motokluba Škorpion Laktaši. Vidimo se!
1: Sobi, jesi ti radio
2: Rakun?
3: Dvije noći, dva velika imena i jedna tvrđava Kastel. 17. jula Cobi donosi najveće trap i hip-hop hitove, a 18. jula Binu preuzima Senida. Uz energiju i zvuk koji osvajaju region. Ulaznice su u prodaji putem ulaznica.org, na Trgu Krajine i u agenciji Travel for Fun u Banjoj Luci. Vidimo se na tvrđavi Kastel. Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com, svuda gdje i ti.

malo drugačiji od svih. Radio Laktaši. Ove subote na talasima Radija Laktaši. Ako volite dobar rok i zanimljive razgovore, ne propustite program 18. jula od 16 časova. U našem studiju gostovaće članovi grupe Brkovi, jednog od najpopularnijih bendova regionalne rock scene. Očekuje vas razgovor o muzici, koncertima, novim projektima, anegdotama sa turneja i svemu onome što ne možete čuti na Bini. Budite uz Radio Laktaši u subotu iza 16 časova i iskoristite priliku da iz prve ruke čujete priču grupe Brkovi. Radio Laktaši, uvijek u centru dobrih priča.

0: Marketing, Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269. Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com, svuda gdje i ti.
1: 1, 2, 1, 2.

0: U studiju su urednik emisije Valentina Knežević i speaker Olga Korać.
1: Dobar vam dan, poštovani slušalci. U dnevniku izdvajamo najvažnije vijesti dana.
0: Vlada usvojila izmjene odluke o ograničenju marže u prometu naftnih derivata, životnih namirnica i lijekova, izdvojeno više od 125 miliona za kapitalne investicije.
1: Ekonomski pokazatelj bruto domaći proizvod u prošloj godini premašio 18,5 milijardi maraka.
0: CIK BiH upozorio na zabranu zloupotrebe javnih sredstava i resursa u izbornoj kampanji.
1: Novi američki udari širom Irana. Teheran uzvratio reketiranjem američkih baza u regiji.
0: Fudbaleri Argentine i Španije igraće finale svjetskog prvenstva.
1: Sutra sunčano i vruće i do 39 stepeni. Nakon što je Alija Kožljak, šef kabineta Denisa Bećirovića, obavijestio Komisiju za čuvanje nacionalnih spomenika o imenovanju novih članova komisije, Zoran Đerić, generalni sekretar predsjedništva BiH, obavijestio je komisiju da je Kožljak samostalno uputio akt predsjedništva, što je suprotno svim propisima.
0: Kao što vam je poznato, odluke i drugi zvanični akti predsjedništva dostavljaju se putem generalnog sekretara predsjedništva Bosne i Hercegovine, upozorio je Đerić u svom dopisu komisiji. Iako odluka predsjedništva Bosne i Hercegovine o imenovanju komisije nije stupila na snagu i proglašena je štetnom po vitalni interes Republike Srpske od strane srpskog člana predsjedništva BiH, što je potvrdila i Narodna skupština Republike, Kožljak je u dopisu koji je 14. jula poslao Đeriću tražio da se odluka bez odlaganja dostavi službenom glasniku BiH. Na ovaj način Kožljak je nastavio da vrši pritisak da odluku, koja je praktično ništavna, vrati u život.
1: Šef kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Srđan Mazalica rekao je za RTRS da su najnoviji potezi bošnjačkog člana predsjedništva Denisa Bećirovića pokušaji da se zaobiđe Ustav kao najvažniji akt BiH. Sarajevska politika predstavnika bošnjačkog naroda u institucijama BiH nije navikla da radi ograničena zakonima, ustavima, aktima, pravom, već koristi to da odluka mora biti donesena po svaku cijenu. Ne mogu da prihvate da je Narodna skupština usvojila veto srpskog člana predsjedništva BiH, dodao je Mazalica.
2: Hajdučija jedno potpuno bezvlašće, jedno bespravno i nasilno pokušavanje nametanje svoje političke volje, svoje odluka, neuvažavanja drugih, neuvažavanja i Republike Srpske i drugih konstitutivnih naroda i pravila procedura. I to je sad zapravo vrlo opasno, zato što je to u zadiranju srž Daytonskog mirovnog sporazuma koji zaustavio rat. Dakle, kad se rastura, razvaljuje ipak jedan mirovni sporazum, to bi ipak trebalo da se upale alarmi, lampice svuda, između ostalog i u međunarodnoj zajednici, jel, ko već tu ima i strane ambasade. Međutim, mi ne vidimo negdje da se neko sa tim bavi.
1: Vlada Republike Srpske usvojila je izmjenu odluke o određivanju marže u prometu određenih proizvoda i dopunu odluke o određivanju marže koja se primjenjuje prilikom formiranja cijena naftnih derivata. Ovim izmjenama i dopunama odluka preciznije se određuje vrste proizvoda, njihove karakteristike i veličine pakovanja za koje se primjenjuju propisane maksimalne marže i oslobađaju se trgovci koji maloprodajnu djelatnost obavljaju isključivo u jednom maloprodajnom objektu. U Udruženju potrošača poručuju da iako postoje efekti ovih odluka, da je potreban širi spektar proizvoda na kojim će biti ograničena marža. Prema procjenama i kretanju cijena, gorivo na benzinskim pumpama u Srpskoj od narednih 7 do 10 dana ponovo će biti iznad 3 marke. Informiše Zorana Marković.
3: Od marta, kad su propisane maksimalne marže u iznosu od 6% u veleprodaji i 8% u maloprodaji na određene osnovne životne namirnice, u Ministarstvu trgovine uočili su potrebu da se one preciznije definišu, tačnije njihova karakteristika, veličina i pakovanje. To je bio i zahtjev trgovaca koji su u vladi prihvatili kao opravdan, ističe ministar Ned Puhovac.
4: Čisto kravlje mlijeko do 2,8% masnoće. Normalno regularno mlijeko koje mi svakodnevno koristimo. Zatim hljeb, ograničili smo hljeb od 500, tip 500-800, da to bude otprilike samo onaj hljeb bijeli. Pored toga napravili smo neke izmjene što se tiče deterženata, što se tiče jogurta.
3: Sve ove odluke koje su na snazi od marta daju određene efekte za potrošače, ali ono što bi za potrošače bilo bolje je to da je ova odluka proširena na veći broj proizvoda, ističe Dragan Jošić iz Udruženja potrošača Reakcija.
5: Da su uključene, ne znam, mliječni ili mliječni proizvod, da su uključene testenina, riža i slično, a s druge strane svakako ono što smo mi još i prošle godine, kao da kažem sistemsku i konkretnu mjeru predlagali, upravo ta uredba koja bi imala trajno važenje, koja bi se jasno definisala proizvod za osnovne životne namirnice, gdje bi se ograničila cijena marže, a ako treba za neke proizvode kao što su duhan, alkoholna pića i slično, da se poveća i marža, pa na kraju kraja poveća i PDV.
3: Prema svim parametrima cijena nafte i naftnih derivata raste, a kako ističe predsjednik grupacije za promet naftom i naftnim derivatima pri Privrednoj komori Republike Srpske Đorđe Savić, ovo je samo početak rasta koji možemo očekivati u narednom periodu.
6: Trenutne se cijene kreću i oko 2,79 do 2,89 euro dizel u Banja Luci, ali ono što je značajno u ovom trenutku da su današnje ulazne cijene distributerima bez njihove marže sa uključenim troškovima transporta i PDV-a gotovo su izašle na 3 marke. Tako da u narednih 5 do 7, 10 dana, u zavisnosti od zaliha i potražnje na tržištu, možemo očekivati da cijene idu preko 3 konvertibilne marke.
3: Na mjesec dana je produžena i odluka o povratu 10 pfeninga po litru goriva na benzinskim pumpama u Republici Srpskoj, jer postoji i dalje potreba zbog nestabilnog tržišta, naglasio je ministar trgovine Ned Puhovac.
4: Nema 14. sljedećeg mjeseca, tako da to nastavljamo, vidimo da tržište ponovo počelo malo da ide gore što se tiče nafte, barel je danas negdje oko 84-85 dolara i na našim benzinskim stanicama je neki 7-8 pfeninga veće porasla cijena.
3: Inspektorat pojačano kontroliše poštovanje uredbi o ograničavanju marži i na pumpama, ali i u trgovinama, naglašava portparol Duška Nikolić.
7: Samo da pozovem trgovce da se pridržavaju u narednom periodu propisanih marži. Mi nećemo se suzdržavati od izricanja kazni u onim slučajevima gdje utvrdimo da su marže prekoračene.
3: Izmjenom odluke o određivanju marže koja se primjenjuje prilikom formiranja cijena naftnih derivata od ograničenja marži izuzimaju se benzinske pumpne stanice smještene na autoputevima u Republici Srpskoj.
1: Vlada Srpske usvojila je informaciju o izradi prostornog plana Republike Srpske za narednih 20 godina, kojim će biti definisani osnovni ciljevi i principi razvoja Srpske u pomenutom periodu.
0: Ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Bojan Viputnik rekao je da je riječ o značajnoj političkoj odluci koja dokazuje spremnost da se planski i ravnomjerno razvija Republika Srpska, a ujedno i da se zaštiti njena imovina. Vlada je izdvojila 125,7 miliona maraka za 12 kapitalnih projekata širom Republike. Najznačajniji projekat je izgradnja magistralnog gasovoda Šepak-Novi Grad, za koji je iz budžeta obezbjeđeno 95 miliona maraka.
1: Američka kompanija Authentics i konzorcijum partnera iz Bosne i Hercegovine potpisali su danas ugovor sa Ministarstvom spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara o borbi protiv krijumčarenja goriva.
0: Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u BiH objavila je da će ovaj petogodišnji ugovor o uslugama doniti najsavremeniju tehnologiju markiranja goriva kompanije Authentics u BiH i pružiti vozačima sigurnost da gorivo koje svakodnevno kupuju dolazi iz legalnih izvora.
1: Ekonomski pokazatelji u Republici Srpskoj bilježe pozitivne trendove. Prema najnovijim podacima Zavoda za statistiku Republike Srpske, bruto domaći proizvod u prošloj godini premašio je 80,5 milijardi maraka, što je rast od 1,5 milijardu u odnosu na godinu ranije. Da se pozitivan privredni zamah nastavlja i u ovoj godini, potvrđuju i podaci Poreske uprave o rekordnoj naplati javnih prihoda. Opširnije Gordana Stanić.
8: U procentima nominalni rast bruto domaćeg proizvoda iznosi 8,7, a realni 2%. Ovaj skok se direktno odražava i na tržište rada. Zaključno sa 31. martom u Republici Srpskoj zaposleno je 290.727 radnika. U odnosu na mart prošle godine to je 1.399 lica više, procentualno 0,5%, izjavio je Ognjen Ignjić iz Zavoda za statistiku Republike Srpske.
9: Kada uđemo u strukturu zaposlenih, onda vidimo da je većina zaposlenih, oko 246.000, zaposleno u poslovnim subjektima, dok se ostatak odnosi na preduzetnike i lica zaposlenih kod preduzetnika.
8: Veći broj zaposlenih potvrđuje i Zavod za zapošljavanje Republike Srpske. Najviše radnika treba prerađivačkoj industriji, građevinarstvu, trgovini i obrazovnom sektoru. Pomoćnik direktora u sektoru za posredovanje i aktivne mjere zapošljavanja u Zavodu za zapošljavanje Republike Srpske Luka Glibo objašnjava da su u prvih 6 mjeseci ove godine poslodavci iskazali potrebu za zapošljavanje 5.700 radnika, što je za 19,5% više nego u istom periodu prošle godine.
10: U ovom trenutku u Republici Srpskoj se nalazi 47.926 nezaposlenih lica koje se nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje i za 0,7% je manje u odnosu na prethodni mjesec, a za 6,9% je stanje manje u odnosu na isti period prošle godine.
8: Da su u Srpskoj pozitivna ekonomska kretanja potvrđuje i direktor Poreske uprave Republike Srpske Goran Maričić. On je izjavio da je Poreska uprava u prvoj polovini godine prikupila 2,41 milijardu maraka javnih prihoda, što je za 233,2 miliona maraka ili 11% više nego u istom periodu prošle godine. Rast punjenja budžeta i prihoda ističe najbolje potvrda stabilnosti sistema.
11: Ono što je interesantno to je da su doprinosi naplaćeni u visini od preko 1.400.000.000 maraka, što je povećanje od 140 miliona u odnosu na isti period prošle godine. To nam daje garanciju, dakle, dobra naplata doprinosa o stabilnosti ispunjavanja svojih zakonskih obaveza od strane fondova, prije svega Fonda penziono-invalidskog osiguranja i Fonda zdravstvenog osiguranja, gdje smo u ovoj polovini godine na platili više 83 miliona za fond PIO i 45 miliona je veća naplata bila za fond zdravstvenog osiguranja. Što se tiče direktnih poreza, povećanje od 16% za porez na dohodak u svim svojim oblicima. Najveće povećanje bilježimo kod poreza na lična primanja zbog povećanja plata.
8: Pored rasta budžetskih prihoda, važna stavka i kapitalna ulaganja. Premijer Savo Minić kaže da veliki investicioni ciklus, o kojem se stalno priča, počinje da daje rezultate realizacijom velikih infrastrukturnih projekata u Republici Srpskoj.
12: Izgradnjom autoputeva, energetskih kapaciteta se povlači jedan značajan dio i domaće radne snage i svega onoga što je bitno da se poveća obrt novca među našim građanima i da to utiče na životni standard. Jednostavno, Republika Srpska u ovom momentu ima investicioni ciklus preko 7 milijardi.
8: Upravo sa 7 milijardi maraka investicionog ciklusa Srpska ne stoji u mjestu, zaključuje Minić. Svi se nadaju da će ovaj istorijski ciklus biti dovoljan štit od spoljnih ekonomskih udara, što će pokazati i naredni kvartalni izvještaj.
1: Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je na sjednici održanoj 10. jula jednoglasno usvojilo budžet zajedničkih institucija za 2026. godinu i uputilo ga Parlamentarnoj skupštini BiH na usvajanje. Prijedlog budžeta u iznosu od 1,58 milijarde maraka predviđa povećanje sredstava zajedničkim institucijama, uglavnom za povećanje plata zaposlenih. Poslanici predstavničkog doma BiH parlamenta će 22. jula glasati o budžetu za 2026. godinu, a delegati Doma naroda 5 dana kasnije, 27. jula. Opširnije Milan Stojić.
13: Budžet je mogao biti usvojen mnogo ranije, ali je zbog protivljenja članova predsjedništva BiH Denisa Bečirovića i Željka Komšića kasnio na usvajanje u BiH parlamentu. Ministar financija i trezora u savjetu ministara Srđan Amidžić ističe da je ovaj budžet usmjeren ka boljem materijalnom položaju zaposlenih u institucijama BiH.
14: suštini mi smo po tom osnovu povećanja izdvojili dodatnih 125 miliona konvertibilnih maraka. Ovaj budžet je usmjeren ka radnicima u zajedničkim institucijama i da nije izborna godina, Bećirović bi nastavio rušiti taj budžet iz njemu znanih razloga i u nastojanju da na takav način ocjenjuju nas u Republici Srpskoj. Ne možete nas ocjenjivati i usvojit ćete taj budžet.
13: Poslanik SNSD-a u predstavničkom domu BH parlamenta Miroslav Vujčić naglasio je da je sve što je usaglašeno u Savetu ministara ima podršku ovog kluba u parlamentarnoj skupštini BiH.
15: Međutim, vidjeli ste i sami da je opet potpuna opstrukcija od strane bošnjačkih političara prisutna sve u cilju da se optuži Republika Srpska. Oni koji se najviše zagovarali usvajanje budžeta su opstruisali budžet i doveli su do ove situacije da praktično je budžet mogao dva mjeseca ranije biti usvojen.
13: Kada je riječ o predstavničkom domu, na vanrednoj sjednici 22. jula budžet za 2026. godinu bit će razmatran po hitnom postupku, pa ukoliko se na početku usvoji procedura, neće biti amandmanske faze. Ipak u Srpskom klubu ne žele da procjenjuju da li će prijedlog budžeta za 2026. godinu podržati, kaže šef Srpskog kluba Milan Petković.
16: Budžet će sigurno proći određenu analizu i moramo provjeriti, još jednom pregledati sve da vidimo šta se tu nalazi u budžetu, ali ja ne bih ništa prejudicirao dok ne dođe glasanje, također ne mogu u ovoj fazi ništa reći ni da li će Ujedinjena Srpska podržati ovaj budžet ili neće.
13: Predsjedavajući Doma naroda BiH parlamenta Dragan Čović najavio je hitnu sjednicu posvećenu budžetu za 27. juli.
17: Zastupnički dom, oni su tu sjednicu zakazali za 22. pa ćemo mi vjerojatno proračun bude usvojen imati žurnu sjednicu 27. za proračun.
13: Prijedlogom budžeta koji je prošao predsjedništvo BiH predviđena su povećavanja izdvajanja za SIP-u 17 miliona, obaveštajno bezbjednostnu agenciju 9, suda BiH za 5 miliona, tužilaštva BiH za 4 miliona, graničnoj policiji za 13 miliona, te za ministarstvo odbrane BiH 43 miliona konvertibilnih maraka.
1: Vršilac dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske Ana Trišić-Babić poručila je da bi Jelena Trivić prije nego što drugima dijeli lekcije o principijelnosti trebalo da pokaže bar minimum poštovanja prema istini.
0: Trišić-Babić kaže za Srnu da je radi istine dužna da podsjeti javnost na činjenicu da za nju Kristijan Šmit nikada nije bio legalni visoki predstavnik, kao što nije bio ni za institucije Republike Srpske. Legalan je bio samo za pojedine političare u Republici Srpskoj, među kojima su, nažalost, bili gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković i tadašnji narodni poslanik Jelena Trivić, podsjetila je Trišić-Babić.
1: Lider HDZ-a BiH Dragan Čović izjavio je da je BiH došla pred zid i da kancelarija visokog predstavnika mora da nestane i da se ugasi, jer će samo u tom slučaju BiH imati napredak.
0: Čović je ocijenio da je došlo vrijeme da se kaže da evropski put i nekakav poseban visoki predstavnik koji ima ovlašćenja u BiH više nemaju mjesta zajedno. On je izrazio uvjerenje da je došlo vrijeme da se jasno definiše mandat visokog predstavnika koji će imati prelazni karakter i definisati ovlašćenja koja ne mogu biti bonska. Čović je istakao da su sva dosadašnja bonska ovlašćenja napravila štetu Bosni i Hercegovini.
1: Nosioci izvršnih funkcija mandata i budući kandidati za učešće na predstojećim opštim izborima dužni su da poštuju odredbe izbornog zakona BiH koji se odnose na zabranu zloupotrebe javnih sredstava i resursa, saopšteno iz Centralne izborne komisije BiH.
0: To između ostalog podrazumijeva korištenje položaja za političku promociju, prostorija, opreme, službenih vozila i drugih javnih resursa za potrebe kampanje, uključivanje državnih službenika u aktivnosti političke promocije tokom radnog vremena, kao i promociju političkih subjekata ili kandidata na javnim događajima ili manifestacijama koje finansiraju javne institucije ili javna preduzeća.
1: U Derventu u ponedjeljak trebalo bi da stigne grupa američkih tužilaca koji istražuju zločine nad Srbima u logorima Rabić i Domu vojske koje su 1992. godine formirale hrvatsko-muslimanske formacije. Sa službenicima Agencije za istrage i zaštitu planirano je da uzmu izjave od logoraša koji su prošli strahote u tim zloglasnim logorima. Opširnije Srđan Kecman.
18: Prema saznanjima udruženja logoraša, američki istražioci istražuju neke od zločinaca nad Srbima koji su nastanjeni u Sjedinjenim Američkim Državama. Nakon rata pobjegli su u tu zemlju uvjereni da ih ruka pravde tamo neće stići, izjavio je predsjednik Saveza logoraša Republike Srpske Anđelko Nosović.
19: I zahvaljujući upravo našoj upornosti 27. znači ove godine u ponedjeljak čekujemo po dogovoru 5 tužioca i tražioca iz američke administracije da dođu u Derventu. Mi ćemo da dokažemo u suštini istinu o tim ljudima koji su činili zločine, a kada su otišli u Ameriku i tamo su se predstavljali kao velika nevinašca i kao žrtve srpske agresije.
18: Između ostalih o torturi koji su prošli sa američkim istraživacima pričat će logoraši Ostoja Šarčević i Dragan Knježević. Hangari u Rabiću i podrumi doma

0: Počinicu pomislio vam na ženu, na djecu i povukao kad unopali na prazno.
1: Gradonačelnik Dervente Igor Žunić rekao je da su srpski logoraši iz ovog grada prošli najstrašnije torture i da vjeruje da će dolazak američkih istražilaca doprinijeti da zločinci odgovaraju za počinjene strahote. Podsjećamo, u Derventi su tokom odbrambeno otadžbinskog rata, dok još nije bila ni formirana vojska Republike Srpske, hrvatske i muslimanske snage napale lokalno stanovništvo srpske nacionalnosti. Formirani su logori za Srbe, među kojima je najozloglašenije bilo u domu vojske i u logoru Rabić, gdje je bilo zarobljeno 120 Srba, dok je ukupno kroz derventske logore prošlo više stotina srpskih civila.
2: Situacija u Iranu se ne smiruje nakon nove razmjene udara sa Sjedinjenim Američkim Državama. Iranski mediji javljaju eksplozijama u nekoliko dijelova zemlje, dok je protivvazdušna obrana aktivirana u Teheranu.
3: Iranska revolucionarna garda saopštila je da je izvela raketne i napade bespilotnim letjelicama na američke vojne ciljeve u regionu, uključujući baze u Kuvajtu, Bahreinu i Jordanu. Ministar odbrane Izraela Israel Katz razgovarao je sa američkim kolegom Pitom Heksetom o vojnim operacijama u Iranu. Dogovoren je nastavak saradnje ukoliko dođe do eskalacije na Bliskom istoku.
2: Jedinice grupe snaga Zapad koje djeluju u Krasnom Limanu stigle su do predgrađa Slavjanska u Ukrajini i počele su da ulaze u grad, objavila je ruska vojska.
3: Glavni napori ruskih snaga usmjereni su na ometanje kretanja ukrajinskih trupa, zadržavanje jurišnih jedinica i sprečavanje povlačenja njihovih jedinica miniranjem puteva. Slavjansk se nalazi u sjevernom dijelu Donjecke narodne republike i ima ključnu ulogu za ukrajinske oružane snage kao transportno, logističko čvorište i utvrđeno područje.
2: Vi slušate Dnevnik radija Republike Srpske. Na Crnogorskom primorju već su gužve po broju turističkih posjeta Budva prednjači, gdje trenutno boravi oko 40.000 turista. Vrhunac ljetnje sezone očekuje se krajem jula i početkom avgusta. Tokom ovog perioda smještajni kapaciteti su popunjeni, a cijene u prosjeku više za 20% u odnosu na prethodnu godinu. Opširnije Momir Milić.
4: Crnogorsko primorje za strane turiste veoma je atraktivno, uređene plaže, prirodne ljepote, spoj mirisa mora i planina, razlozi su zbog kojih turisti biraju, ali i ponovo se vraćaju u ovom dijelu Jadrana.
5: Došao sam ovdje prije 10 godina, ali nakratko, prolazio sam autom i poželio da se vratim. Sjećam se da je bilo prelijepo, more je divno. Priroda, planine, sve je prelijepo ovdje, čisto je dosta. Obišli smo Kotor. Dolazim iz Irske, bila sam i ranije, dopada mi se.
4: Cijene smještaja i usluga za jedne opravdane u skladu sa ponudom, za druge nešto više. Ipak u poređenju sa drugim turističkim destinacijama poput Grčke i Italije, odmor na Crnogorskom primorju mnogi i dalje vide kao povoljan izbor.
5: Da, sve je dosta skuplje, ali je i dalje jeftinije nego u Grčkoj i Italiji. Cijene su i dalje sasvim prihvatljive. Rekao bih da je sve malo poskupilo, otprilike 10-20% skuplje nego što bi po mom mišljenju trebalo da bude u odnosu na ono što se nudi.
6: Ranije dolazio sam prije 3 godine sa curom i mogu reći da je malo poskupilo, ali svejedno je to u tom nekom prosjeku što zaslužuje takav kraj.
4: Stanovnici Budve navikli na gužve tokom ljetne sezone, kažu nije to ni loše jer se tada i zaradi.
7: Definitivno da jeste skupo, mislim generalno da je cijeli region malo, počevši od Beograda i Zlatibora pa nadalje.
4: Prema podacima turističkih radnika, dosadašnja turistička sezona bolja je za 5% u odnosu na prošlu. Cijene smještaja i ugostiteljskih usluga više su za 10%. Dvokrevetna soba za dan košta između 15 i 25 evra, dok plažni mobilijar, ležaljke i suncobrani koštaju od 20 evra pa naviše. Ljubica Pribilović iz PR službe turističke agencije Budva.
8: A kada je u pitanju dvosoban stan, cijena se kreće od 90 evra pa na više, sve u zavisnosti od kategorije smještaja i od udaljenosti od samih plaža. Kada je hotelski smještaj u pitanju, cijene se kreću od 90 eura noćenje sa doručkom za 2 osobe u hotelima sa 3 zvjezdice, a u hotelima sa 4 i 5 zvjezdica cijene kreću od 120 eura noćenje sa doručkom za 2 osobe.
4: Ako je suditi po dosadašnjoj posjeti i utiscima turista, Crnogorsko primorje i ovog ljeta ostaje jedna od omiljenih destinacija za odmor.
2: Utvrđen je program manifestacije 61.

0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.

0: Marketing Radio Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici. Jednostavno Eki.

Budite dio otvorenog programa Radija Laktaši. Pišite nam SMS ili Viber poruke na 065 078 888. Čekamo vas.

Budite dio otvorenog programa Radija Laktaši. Pišite nam SMS ili Viber poruke na 065 078 888. Čekamo vas.

0: Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com, svuda gdje i ti.
1: Dvadesete gazim, dobro mi je sasvim. Ja sam to što jesam, i to ma i pesma.
2: Ja sam to što jesam.

0: Vi ste na talasima Radio Laktaša 90,3 FM.
1: Živimo kako živimo,
2: kako živimo.